ဒီလိုဣတိတငီမောရီကိုတရားစီယဝမင်္ဂချီတော်အာစီယဝတော် Let's go Girl I'm in love with you baby and I want you to know This is the girl rocking at you right Yeah, jam on, so. Okay